0: Corpus Christi, custodiat me in vitam aeternam.
1: Amém.
2: Trezentos e vinte e um.